0: يا سلام، انا قلت لك مش هتنزل. والله ما انت نازله. وبعدين ايه اللي انت كنت لابسه امبارح ده يا بنت التغاوي؟ نكد، ما قلت لك ما اعرفهاش. والله العظيم ما اعرفها.
1: مش هقفل، اقفل انت الاول
2: حبيبي عشان خاطري. اقفل انت الاول بقى.